0: har netop lanceret en badetøjskollektion. Sarah Larsson og Lush Life lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, og kl. 12, der er min kollega Felix Schmidt i studiet. Og det er han sammen med en gæstevært i programmet 9 ud af 10, hvor at, han prøver for at søge at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet os danskere, eller om det bare er noget, vi sådan er virkelig gode til at få til at se sådan ud i hvert fald. Og med sig i studiet som gæstevært har han skuespiller og komiker Andreas Bo.
1: Weekenden er bedre. Nova.
2: She work the girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.